Ворох Радіо, дорожня інформація, пробки в Рігі на Золоту, 100 грам за здоростокас, також густво замгли гатву, от єріцю до Брівібас на Венібас гатву, от Ірбанас до Улманя гатву пробка, також на Красту, от Курвіша до железнодорожного моста. Движення затруднено, густво замгли гатву, от Гавес до Брівібас і на Улманя гатву, от Лепес до Вацієш. Пробка, телефон для дорожної інформації 250037.